0: yemfa yani entre ripa yetini kanyi eye amansan so makrofo na yede ani atire mu na yakọ wenti Royals FM akwasi poku homeboy akwasi
1: babo
0: yemwa ha
1: akọ mi jeso
0: wenti bọkọ yenim sesa na tie enje ma obonko
1: na mi adu ma ha bọkọ fijano penance agugua enti omo mo mpeso mo nko asole di omo enti na nko yede nya mi adu nya fon na oki na eyeye ni aba Lisbeth Opoku ekonya uwe oko nsokwa okonya ni uwe ya ewo time government hospital yedi tu atifo nina ni na sina yedi kankano na ano Friday na nyumenu nsambi mkase na busia penyi ana jane ba esu ino odisi ya nise sena adena esu enye siye kwa se abayin penyi for Ghana Health Service ani mpanyifon mpanyifon mwoshe ya mpumudin yusu se ani diye mani esi sebi ya bi esi diyo no omumu mani mkota government hospital honom ya wonso kwa nanoma akandiye niya so omodeko no bibaya babe jaya reche especially oxygen no omotimenye bi edi amomo na abusiano abusianfani chile mwose ni esi no adaoma wajeli diya mwama naka o ni mansun biya ato ni hospital mpanyifon na bidu mbe chumanson, nu bia en chumanson abaya ni papa ene disansi mwetu ye ni mnane, eno mwese mbe bisi ya no masheta ombe kata ye ni abano echidi kura
0: akwa si poku homeboy ya dansi papa apa wenji Royals FM ena ude unkrei ebaye
2: kwe kumensa abram pa ewa Gift FM doma ahinko kwe kutimenka
3: mwenye abame tu unkrei
2: na ewe idea na eko
3: yema adumatifu ina hana yema mwakwa bamera doma hinkru manim na uchi mudoma nof district edema presby asafono ena west bunu presbytri eka wuhumbu muma kukume bia wadoma hinkru ya friend se dream kubi ya ubi duho numu nipabe se ahasana se nipabe henubi ene wuhu numu andete dayo kwa ene wuhu na se kui se mkoda ya uhubi tumia kusiku ajisa wama na ntebe se donfiri mienuko miensan sana wama tumia kukufu frosto akwa kusiku adi ene nuna eye Domain of District Minister Edema Presby sorry no ono ye general manager Emma Domain Inkru Presby Hospital Reverend Dr. Isaac Apia ene Presby sorry na Kambu Makwa Kusi KG block a two classroom block e dia ma asua for anase nkoda wo se wo munsha di sua se e wo ho no se na ebe ya wo mun nyini group mpan fie so no wo menya kwai akwa kwaji ntete na abua ma wo mun masu atimi akonkan na juma die no ekoso e na Doma Central MC Honorable Dominic Adumami ya HMU se senye kwa ntempo ya na wongkurano faso kwa jintiti ya nusiti ya ntino wabomu wadi ya mayeti mi kwa ina tumua enono sube buwa na chichile nibi obeja tu msebo kwa kwa chadi ya usiku mwono mno abayino anasa assembly noni imrasibu jweni ya uwado maa centra beka wabu mwato mutu bike edi ya masa chichile nini senye baya na kobe nibi tumia kwa so na west buno presbytery one more chairperson Reverend Isaac Ampuma Ampon Amankwa wono so adi tuja no wochi mse wo besre aye nananom ene adiche wo dwen ho se wo manya suku dan no wo hwesa hu ne die betumi akoso ebe bu suku no ho ban abu nkonwa ene nkra no ho ban se na ebe ya asore no anase mpo aban ekobo na nimpempe ho no mo betumi atretre suku no nkwa ban mu se na ebe ya
2: kuma yenda wa senso
0: na aye kwa agona swedro na na mwani otabel efi ho no ba nana
1: bafo
0: emwa ha
1: Jimmy Bafo.
0: So drop a call dear and come on enco.
1: Bafo, may that see the bridge. Say Uba in 50 months, if you some more tree, you call him cross me dear. Let us say Nananum Afasha omute di pano, egwan to so afasha. Na ube pimo aguna swedra. Swedro hina and pimping or chi say swedro hine. On last no any fine edema aguna swedro. Nana quick is seen on any today. Wa ya family wo aguna swedu no oma tu oma kunya tuntu no so na oma ye amande ni amambre ele amana nanuma omo edi ekunya no edi ba ebre onu na bra o sia na manfo no na odi ade se die edi tu se di nkrasifo a omo ye ejuma ewo na na kweku esi ni na sase mi se se ebre sisa na waso wasa ohumbi esa se ni kobi waso se ni di e ma ye friend tilapia ene unkute 50 Ghana ebe di se Ben kubi ba kun ato nti kwejuma no su asesa nti kwiafo no kanina no mo dise kan ni aso ekokodo ni de sabi de etum nti blaso se omo beye ekwejuma no na omaye na befo so se bibi chiwa dina omo modie so mefre essential